دوستو آداب، ییٚمہِ پروگرامٕچ شروعات کرو، دِمہو تۄہہِ أسۍ کٔشیٖرِ مُتعلِق زانکٲری، ییٚمِچ ثقافت، ییٚمِچ خوٗبصوٗرتی، ییٚمِچ رِوایت تہٕ ییٚمیُک بٲے چارُک مِلزار۔ دَپان مہمان نوٲزی منٛز چھِ سٲنۍ کٔشیٖر دُنیاہَس منٛز سرفہرست۔ یِم تہِ مہمان أسۍ سالہٕ اَنان چھِ تِمن چھِ أسۍ وَژھِ وٲلجہِ اِستقبال کران۔ یہِ چھِ سٲنۍ اکھ سۄ پرٛزنت، سۄ پہچان یۄس دُنیاہَس منٛز سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر چھِ۔ أسۍ تھوو کَتھ باتھ جٲری، چھُنا صلح گۄڈٕ بوزو یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ۔

0: دوستو یہ چھ پوز زِ وق چھ ٹھہران تہ نہ یہ کانس پراران تہ نہ کانس ہند غلام رات آز تو پگہ یہ صرف سون برم یہ سپنا ہیو تھی کرو ضرور میانے یت کتھ ست اتفاق زِ پگہ چھ زانہہ تہ آمت اس پز وقت قدر کریں وقت ست ست پکن دپان چھنا وقت وقت گل پھلان دپان کت چھن مران کت چھ روزان مرنے کس دمس تان زند کت گژھ سوچت کریں ونان چھنا کتھے چھ تاران تو کتھے چھ ماران کت کرنے وز گھ لفظن ہند خاص خیال تھون یہ سانہ کت ست کانس ہند دل پھٹے سانہ کت ست گھن پھٹمت دلن مل سی گئی بڑ کت کت گھ وزن دار مطلب کت آسان پن مول
1: میرل جی وق ووت اند یم پروگرام ہمو اجازت پن بوزن وال امید تم پروگرام ضرور پسند آمت
2: سامعین دیو آئند ملاقات تم اجازت نمسکار اینڈ گڈ بائے

کہ عالم میں نشہ ہو جب تیرے رخسار دیکھوں، خدا نے جب تراشا ہوگا وہ اسرار دیکھوں، نگاہوں میں بسا ہے اس قدر یہ نور تیرا، قربان ہر دفعہ ہوں تجھ کو جتنی بار دیکھوں۔